26 юни 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, любопитни истории и деликатеси от улиците на Тюркия. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюнай Озгюр.

0: Новини. Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персидския залив призоваха за повторното отваряне на Ормузкия проток, подчертавайки, че свободното, безусловно и неограничено корабоплаване през стратегическия морски път е от съществено значение за регионалната и глобалната сигурност. В съвместното си изявление страните подчертаха значението на правото на транзитно преминаване съгласно международното право. Министрите призоваха също да бъде запазена единството и инерцията в преговорите между Съединените щати и Иран с цел постигане на трайно прекратяване на военните действия и недопускане Иран да разработи или придобие ядрено оръжие.
1: Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан проведе телефонен разговор с венецуелският си колега Иван Гил. Това съобщиха турски дипломатически източници пред агенция Анадолу. По време на разговора, проведен в четвъртък, първият дипломат на Тюркия е поднесъл съболезнования към своя колега и двамата са обсъдили необходимата хуманитарна помощ. В хода на разговора министър Фидан е получил информация от Гил относно последиците от земетресенията в Венецуела и нуждите от спешна помощ. Според източниците, министър Фидан е поднесъл съболезнования от името на целия турски народ и е заявил, че Тюркия ще продължи да оказва помощ на страната. Късно в сряда в Венецуела бяха регистрирани две последователни мощни земетресения. Първият регистриран трус е с магнитуд 7,2 и е с епицентър в Сан-Филипе в северо-западната част на страната, а вторият с магнитуд 7,5, който е регистриран в района на Юмаме, югоизточната част. Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес съобщи, че след първите трусове са регистрирани 138 вторични земетресения. Родригес уточни, че след бедствието броят на жертвите е нараснал до 188 души, 1520 са ранени, 200 души са затрупани под развалините, а 157 души остават в неизвестност. По думите му, нанесените щети са общо 346 инфраструктурни обекта, включително 250 сгради и 20 търговски центъра, като голяма част от щетите са в щата Лагаура. Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес обяви национално извънредно положение след бедствието.
0: Израелската армия съобщи, че е ликвидирала 6 души в Южен Ливан, докато Хизбула заяви, че всички загинали са цивилни. Според движението, израелски безпилотен самолет е атакувал цивилни цели, което представлява грубо нарушение на действащото примирие, постигнато с посредничеството на Съединените щати. Хизбула определи удара като второ умишлено нападение срещу ливански цивилни в рамките на 48 часа и заяви, че въпреки това продължава да спазва условията на примирието.
1: Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили две петролни рафинерии в град Уфа на около 1500 км от фронтовата линия и склад за гориво в Краснодарският район на около 300 км от бойните действия. Властите потвърдиха, че в нефтобазата Полтавск е избухнал пожар. След украинските удари, властите съобщиха за засилване на прекъсванията на електрозахранването в Крим, анексиран от Русия през 2014 година. Назначеният от Москва, ръководител на полуострова, заяви, че атаките са оставили без електричество град Севастопол. Същевременно, поради недостиг на гориво, е въведена пълна забрана за продажба на бензин на населението. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в контролираните от Русия части на Херсонска област. Ръководителят на Крим, Сергей Аскьонов, заяви, че броят на влаковете към полуострова е намален. Зеленски заяви, че руските релейни станции в Беларус, използвани при атаки срещу Украина, са били изведени от експлоатация. По думите му, украинското разузнаване е установило, че са изключени. Беларуският президент Александър Лукашенко обвини Украина, че се опитва да въвлече страната във войната. Лукашенко заяви, че Минск подкрепя Русия, но няма намерение да воюва срещу украинците.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Палестинец загина след като израелски сили откриха огън в северната част на ивицата Газа при поредното съобщено нарушение на примирието, което е в сила от 10 октомври 2025 година. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, израелските нарушения на примирието до сряда са причинили смъртта на 1029 палестинци и са ранили още 3249 души. Примирието беше постигнато след двегодишната израелска кампания в Газа, започнала след 7 октомври 2023 година.
2: Турският национален отбор по футбол победи Съединените щати с 3 на 2 в Лос Анджелис в последният си матч от група Д на Световното първенство по футбол 2026 и се сбогува с турнира с победа. Срещата започна по-силно за американският тим, който поведе с 1 на 0 още в третата минута. Тюркия бързо изравни резултата, когато Барышар Йылмаз се измъкна от американската защита и подаде на Арда Гюлер, който с мощен удар изпрати топката в мрежата и изравни резултата. Това бе както първият гол на Тюркия в турнира, така и първият гол на Тюркия на световно първенство от 24 години след попадението на Илхан Мансъс през 2002 година. До края на първото полувреме двубоят продължи с атаки към двете врати, а Тюркия поведе резултата в 31-та минута, когато Оркун Кюкчу засече подаване в наказателното поле и направи 2 на 1. САЩ започнаха по-силно второто полувреме и намериха равенство в 49-та минута. В 98-та минута обаче Каан Айхан беше точен за крайното 3 на 2, с което донесе първата и единствена победа на Тюркия в турнира. Треньорът на Тюркия Винченцо Монтела заяви, че се гордее с отбора и тимът ще се върне у дома с високо вдигнати глави след тази победа. Той допълни, че въпреки емоционалната тежест от отдаването, отпадането и играта, пред американска публика футболистите са показали своите силни качества, потенциал и характер.
1: Организацията на Обединените нации започна мобилизирането на хуманитарна помощ и координира разполагането на градски спасителни екипи след разрушителните земетресения в Венецуела. Говорителят на ОНЕ Стефан Дюжарик заяви, че службата на ОНЕ за координация на хуманитарните въпроси подпомага изпращането на специализирани спасителни екипи. Като генералният секретар Антонио Гутериш е приветствал предложенията за помощ от държавите членки. Междувременно Южното командване на САЩ съобщи, че координира спасителните операции съвместно с Държавния департамент и международни партньори и вече е сформирало оперативен екип за управление на действията по оказване на помощ.
2: Руското министерство на отбраната обяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са свалили 660 украински дрона. По данни на ведомството, това е един от най-високите показатели, регистрирани от началото на военния конфликт. В съобщение, публикувано в петък в руската държавна социална мрежа МАКС, министерството посочи, че безпилотните летателни апарати са били унищожени над различни региони на Русия, включително руската столица Москва, анексираният Кримски полуостров и акваторията на Черно и Азовско море. По данни на кмета Сергей Собянин, столичната противовъздушна отбрана е свалила поне 47 безпилотни летателни апарата. Губернаторът на Тулска област Димитрий Миляев съобщи, че Тулска област, разположена на около 180 км южно от Москва, също е била подложена на масирана атака с дронове. Част на жилищна сграда в населено място в Шконски район беше повредена, а при нападението е ранена една жена, заяви Миляев в публикация в Телеграм. През последните месеци Украина засили използването на далекобойни безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Основна цел на тези атаки е руската енергийна инфраструктура, с което Киев се стреми да лиши Кремъл от жизнено важен източник на приходи за финансиране на войната, която вече е в своята пета година. Чухте новини. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Мили слушатели, днес ви представяме едно изкушение, на което ще се насладите с огромно удоволствие. В мига, в който го опитате, ще изпитате истинско блаженство, но малко по-късно може и да съжалите. Както вероятно се досещате, става дума за десерт. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню е сладкишът локма. Десертите. Те са символ на безкрайната битка, която всеки ден водим със себе си. Да си хапна ли или да се въздържа? Това е въпросът, който непрекъснато се върти в съзнанието ни. Дори мисълта за нещо сладко е достатъчна, за да се почувстваме щастливи. Всъщност, със сладките изкушения ние се глезим и ги възприемаме като награда. Когато консумираме захарни изделия, мозъкът ни отделя допамин и това ни кара да се чувстваме по-добре. Макар да знаем, че те не са особено полезни и могат да доведат до някой друг допълнителен килограм, понякога просто не можем да устоим на това сладко изкушение. Сладкишът локма, за който ще си говорим днес, е един от най-добрите примери за подобна съблазън. Хапнете ли само една хапка, веднага ще разберете какво искам да кажа. Но какво точно представлява този сладкиш? Нека погледнем малко по-отблизо. Локмата е десерт от малки топчета тесто, потопени в сладък сироп. Първо се приготвя тестото. За целта брашно, мая, вода и сол се омесват. След това от полученото тесто се оформят топчета с големината на орех, които се пържат в многоръщено олио. Накрая се потапят в предварително приготвен сироп от захар и вода и се изваждат. Има и втори вид. Те приличат на мини понички и са известни като измирска локма. И ето, вашата локма е готова. Сега нека се вдрем малко по-дълбоко в историята на сиропираните десерти и по-конкретно на локмата. Думата локма е с арабски произход. Тя идва от арабската дума локма, която означава хапка, късче. Най-ранното писмено свидетелство за този десерт датира от 13 век и принадлежи на арабският мислител Абдулатиф ал-Багдади. Багдади описва този сладкиш като кадийска хапка, т.е. къда льокмаса. В османската държава сиропираните десерти започват да се споменават в писмените източници още през 15 век. Локмата е сред най-старите примери за подобни сладкиши. По това време обаче захарта, добивана от захарна тръстика, е изключително скъпа. И поради тази причина този сладкиш присъства единствено на трапезите в дворците и сред елита. И в османската държава положението не е различно. Народът може да си хапва сладко само на специални дни, като празници, сватби и тържества. С течение на времето захарта става по-достъпна и локмата, която в миналото присъства само на дворцовите трапези, през 19 век влиза в готварските книги и постепенно се превръща в улична храна. Хората, които продават този десерт, се наричат локмаджии. Наред с Тюркия и арабският свят, локмата е известна и в Гърция. Значението на това уникално лакомство обаче не се изчерпва единствено само с вкуса му. Локмата е и символ на съпричастност, солидарност и духовна подкрепа. Сигурно се

видите как точно се случва това. Нека ви обясня. В специални дни даден човек, семейство или институция може да поръча приготвянето и безплатното раздаване на лукма. Понякога поводът е тъжен, като погребение или годишнина от смъртта на близък човек. А в други случаи причината е радостна, може да е сватба, обрязване или друго семейно тържество. Лукмата се раздава и по време на някои религиозни празници. Целта е да се споделят както болката, така и радостта и да се направи добро дело. Лукмата се предлага на близки, приятели и случайни минувачи. По този начин се търси благоденствие и изобилие. Е, какво мислите? Не е ли време да ви отведа пред някой лукмаджия? Традиционните продавачи обикновено имат подвижни колички. Често можем да ги срещнем в курортните селища, особено през летните месеци. Може да изберете порция с размер по ваше желание. Най-малката обикновено съдържа 10 лукми. По желание върху тях може да се поръси канела. След това в сладките се завождат няколко клечки, за да улеснят консумацията. И вече може да се насладите на вашите лукми. Искаме само да ви предупредим. Ако ще ги ядете сами, 10 броя са повече от достатъчно. Но ако ги споделяте с приятел, бъдете сигурни, че в никакъв случай няма да ви стигнат. През последните години особено популярни станаха лукмите от ново поколение. Те обикновено се продават в сладкарници и напомнят модерните магазини за гофарети. Тестените топчета се приготвят по традиционен начин, но след това се пълнят с различни кремове и се гарнират с сосове. Накрая се украсяват с цветни захарни пръчици и най-различни добавки. Препоръчваме ви да опитате и двата вида. Все пак истинската лукма, достигнала до нас от миналото, е традиционната. Е, мисля, че вече заслужихме едно сладко изкушение. Какво ще кажете? Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

В най-ожесточеният период от войната в Украйна, докато политиците взаимно се засипваха с обвинения, експертите чертаяха мрачни прогнози за наближаващата световна продоволствена криза. Точно тогава в Истанбул се случи нещо, което малцина очакваха. Руски и украински представители седнаха на масата за преговори. Никой не очакваше примирието да бъде установено само за денонощие. Никой не очакваше, че прекратяването на огъня ще се случи незабавно. Но благодарение на посредничеството на Тюркия и Организацията на Обединените нации се стигна до споразумение за възобновяване на износа на зърно от украинските пристанища, където до тогава стояха блокирани милиони тонове продукция. Това не беше бляскав дипломатически триумф. Нямаше лидери, стискащи ръце пред светкавиците на камерите, нито гръмки декларации. Резултатът обаче се оказа много по-осезаем и реален. Достъпът до храна. Множество семейства в Африка, Близкият изток и далеч отвъд с тях. Хора, които дори не бяха чували за преговорите в Истанбул, успяха да сложат храна на трапезата си, благодарение на успеха на дипломацията в момент, когато мнозина я смятаха за безсилна. Това събитие е показателно за ролята на Тюркия в съвременния свят. Усилията на Анкара за изграждане на мир не се диктуват от показни жестове или глобални идеологически кампании. Те се крепят на една тиха и търпелива дипломация. Да поддържаш диалога тогава, когато останалите са прекъснали отношенията си и да държиш отворени вратите, когато другите вече са ги затворили. На юг страната граничи с Сирия, която повече от десетилетие е в хватката на опустошителна война. На изток са Ирак и Иран, отвъд Черно море е Русия, а на запад отвъд морето се простира Гърция. В периферията и лежат Балканите, Кавказ и източното Средиземноморие, райони в които трайният мир винаги е бил изключение.

Когато в тези географски ширини избухват кризи, последиците им неизменно застигат и Тюркия. Бежанците се насочват към турските граници, търговските пътища се прекъсват, енергийните източници биват застрашени, а рисковете за сигурността нарастват. Географията не предопределя изцяло съдбата, но оформя реалностите на ежедневието. Поради тази причина турските лидери никога не са разглеждали регионалната стабилност просто като абстрактна външнополитическа цел. Мирът сред съседите на Тюркия не е просто въпрос на избор, а жизнено важна необходимост. Геополитическото положение осигурява на Анкара и уникално предимство. Благодарение на членството си в НАТО и своите исторически, културни и икономически връзки с редица региони, Тюркия притежава дипломатически капацитет, с какъвто малко страни могат да се похвалят. Тя е в състояние да събере на една маса страни, които отказват дори да разговарят помежду си. Това постижение не бива да се омаловажава в никакъв случай. Ако съществува обща нишка в турската външна политика, тя е следната. Тюркия поддържа диалог с онези актьори, с които останалите държави обикновено отказват да си взаимодействат. Докато подкрепя териториалната цялост на Украйна, Анкара оставя отворени каналите за комуникация с Москва. В качеството си на ключов съюзник в НАТО, Тюркия продължава да поддържа отношенията си с Русия. В различните конфликти тя си сътрудничи едновременно с правителства, опозиционни групи, регионални сили и международни организации. Критиците на Тюркия често определят този подход като непоследователен и като опит за извличане на ползи и от двете страни. От гледна точка на посредника обаче тази логика е желязна. Ако откажеш да разговаряш с една от страните, губиш възможността да им помогнеш да открият допирни точки. Мирните преговори все пак не се водят от приятели. Те се водят от врагове. Затова е нужен посредник, когото и двете страни са готови да приемат и на когото в идеалният случай имат доверие. Тюркия често се стреми да заеме именно тази позиция. Приносът на Тюркия към мира далеч надхвърля границите на чистата дипломация. Турски военни контингенти са участвали в над 30 мироопазващи мисии на ООН. Босна, Косово и Сомалия са конкретни примери за този принос. В Сомалия, вместо да приложи подход ориентиран единствено към сигурността, Тюркия изгради болници, инициира мащабни инфраструктурни проекти и разшири хуманитарната помощ. Фактът, че турският посланик в Могадишо предпочете да живее сред местното население, вместо в строго охраняван дипломатически комплекс, обобщава философията, че мирът не е просто отсъствие на война, а и воля на реално присъствие. Относно бежанският въпрос, приемайки над 3,6 милиона регистрирани сирийски бежанци, както и стотици хиляди граждани на Афганистан и Ирак, както и други страни, Тюркия се превърна в една от държавите, подслонили най-голям брой бежанци в света. Натискът върху училищата, болниците и местните общности се оказа тежък, а политическото напрежение нарасна. Въпреки това, Тюркия остави вратите си отворени. Дискусиите за мира най-често се фокусират върху споразуменията за прекратяване на огъня и срещите на върха. В действителност обаче мирът може да означава и нещо съвсем просто. Едно дете да седне на училищния чин или един бежанец да не бъде отхвърлен на границата. Този подход на Тюркия представлява един от най-мащабните хуманитарни ангажименти, поемани от която и да е държава през 21 век. В крайна сметка приносът на Тюркия към мира трябва да се оценява с нейните реални действия. Когато милиони тонове зърно бяха блокирани по света и цените на хранителните стоки растяха, Тюркия съдейства за улесняването на зърненият износ. Когато милиони хора нямаше къде да отидат, Тюркия ги приюти и им предостави убежище. Когато комуникацията между воюващите страни бе напълно прекъсната, Тюркия се оказа една от малкото държави, способни да поддържат контакт и с двете страни. Никое от тези действия не гарантира мира категорично, нито една страна не притежава подобна сила. Те обаче отразяват един последователен избор – да се поддържа диалогът тогава, когато конфронтацията изглежда по-лесна, да се поемат тежести, от които другите бягат и да се запази ангажираността в ситуации, в които оттеглянето би било по-удобно и по-лесно. Мирът рядко се гради от страни, които се стремят да угодят на всички. По-често той се изгражда от онези, които притежават волята да разговарят с всеки. Това е ролята, която Тюркия се опитва да поеме.
Тя не е съвършена, но е белязана от решителност. В свят, в който съперничеството, недоверието и кризите стават все по-определящи, държавите, които могат да играят ролята на мостове над бездните между враговете, ще бъдат все по-важни. И може би най-голямото наследство от усилията на Тюркия за изграждане на мир не се крие в отделно споразумение или среща на върха, а в една малко по-видима, но жизнено важна мисия – да предпази тези мостови от рухване. Драги слушатели, представихме ви обзор на статията, подготвена от Имет Амани за ТРТ Руски. Спокоен ден!

0: завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

26 юни 2026 година, петък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, любопитни истории и деликатеси от улиците на Тюркия. В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Özgür.

0: Новини. Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив призоваха за повторното отваряне на Ормузкия проток, подчертавайки, че свободното, безусловно и неограничено корабоплаване през стратегическия морски път е от съществено значение за регионалната и глобалната сигурност. В съвместното си изявление страните подчертаха значението на правото на транзитно преминаване съгласно международното право. Министрите призоваха също да бъде запазена единството и инерцията в преговорите между Съединените щати и Иран с цел постигане на трайно прекратяване на военните действия и недопускане Иран да разработи или придобие ядрено оръжие.
1: Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан проведе телефонен разговор с венецуелският си колега Иван Гил. Това съобщиха турски дипломатически източници пред агенция Надолу. По време на разговора, проведен в четвъртък, първият дипломат на Тюркия е поднесъл съболезнования към своя колега и двамата са обсъдили необходимата хуманитарна помощ. В хода на разговора министър Фидан е получил информация от Гил от

0: относно последиците от земетресенията в Венецуела и нуждите от спешна помощ. Според източниците, министър Фидан е поднесъл съболезнования от името на целия турски народ и е заявил, че Тюркия ще продължи да оказва помощ на страната. Късно в сряда в Венецуела бяха регистрирани две последователни мощни земетресения. Първият регистриран трус е с магнитуд 7,2 и е с епицентър в Сан-Филипе в северо-западната част на страната, а вторият с магнитуд 7,5, който е регистриран в района на Юмаме, югоизточната част. Председателят на Националното събрание Хорхе Родригес съобщи, че след първите трусове са регистрирани 138 вторични земетресения. Родригес уточни, че след бедствието броят на жертвите е нараснал до 188 души, 1520 са ранени, 200 души са затрупани под развалините, а 157 души остават в неизвестност. По думите му, нанесените щети са общо 346 инфраструктурни обекта, включително 250 сгради и 20 търговски центъра, като голяма част от щетите са в щата Лагаура. Вице-президентът на Венецуела Делси Родригес обяви национално извънредно положение след бедствието.
1: Израелската армия съобщи, че е ликвидирала 6 души в Южен Ливан, докато Хизбула заяви, че всички загинали са цивилни. Според движението, израелски безпилотен самолет е атакувал цивилни цели, което представлява грубо нарушение на действащото примирие, постигнато с посредничеството на Съединените щати. Хизбула определи удара като второ умишлено нападение срещу ливански цивилни в рамките на 48 часа и заяви, че въпреки това продължава да спазва условията на примирието.
0: Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили две петролни рафинерии в град Уфа на около 1500 км от фронтовата линия и склад за гориво в Краснодарският район на около 300 км от бойните действия. Властите потвърдиха, че в нефтобазата Полтавск е избухнал пожар. След украинските удари властите съобщиха за засилване на прекъсванията на електрозахранването в Крим, анексиран от Русия през 2014 година. Назначеният от Москва, ръководител на полуострова, заяви, че атаките са оставили без електричество град Севастопол. Същевременно, поради недостиг на гориво, е въведена пълна забрана за продажба на бензин на населението. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването в контролираните от Русия части на Херсонска област. Ръководителят на Крим, Сергей Аскьонов, заяви, че броят на влаковете към полуострова е намален. Зеленски заяви, че руските релейни станции в Беларус, използвани при атаки срещу Украина, са били изведени от експлоатация. По думите му, украинското разузнаване е установило, че са изключени. Беларуският президент Александър Лукашенко обвини Украина, че се опитва да въвлече страната във войната. Лукашенко заяви, че Минск подкрепя Русия, но няма намерение да воюва срещу украинците.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Палестинец загина след като израелски сили откриха огън в северната част на ивицата Газа при поредното съобщено нарушение на примирието, което е в сила от 10 октомври 2025 година. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, израелските нарушения на примирието до сряда са причинили смъртта на 1029 палестинци и са ранили още 3249 души. Примирието беше постигнато след 2-годишната израелска кампания в Газа, започнала след 7 октомври 2023 година.
0: Турският национален отбор по футбол победи Съединените щати с 3-2 в Лос-Анджелис в последният си матч от група Д на Световното първенство по футбол 2026 и се сбогува с турнира с победа. Срещата започна по-силно за американският тим, който поведе с 1-0 още в третата минута. Тюркия бързо изравни резултата, когато Барышар Йылмаз се измъкна от американската защита и подаде на Арда Гюлер, който с мощен удар изпрати топката в мрежата и изравни резултата. Това бе както първият гол на Тюркия в турнира, така и първият гол на Тюркия на световно първенство от 24 години след попадението на Илхан Мансъс през 2002 година. До края на първото полувреме двубоят продължи с атаки към двете врати, а Тюркия поведе резултата в 31-та минута, когато Оркун Кюкчу засече подаване в наказателното поле и направи 2-1. САЩ започнаха по-силно второто полувреме и намериха равенство в 49-та минута. В

0: Тети осмата минута обаче Каанайхан беше точен за крайното 3 на 2, с което донесе първата и единствена победа на Тюркия в турнира. Треньорът на Тюркия Винченцо Монтела заяви, че се гордее с отбора и тимът ще се върне у дома с високо вдигнати глави след тази победа. Той допълни, че въпреки емоционалната тежест от отдаването, отпадането и играта, пред американска публика футболистите са показали своите силни качества, потенциал и характер.
1: Организацията на Обединените нации започна мобилизирането на хуманитарна помощ и координира разполагането на градски спасителни екипи след разрушителните земетресения в Венецуела. Говорителят на ОНЕ Стефан Дюжарик заяви, че службата на ОНЕ за координация на хуманитарните въпроси подпомага изпращането на специализирани спасителни екипи. Като генералният секретар Антонио Гутериш е приветствал предложенията за помощ от държавите членки. Междувременно Южното командване на САЩ съобщи, че координира спасителните операции съвместно с Държавния департамент и международни партньори и вече е сформирало оперативен екип за управление на действията по оказване на помощ.
0: Руското министерство на отбраната обяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са свалили 660 украински дрона. По данни на ведомството, това е един от най-високите показатели, регистрирани от началото на военния конфликт. В съобщение, публикувано в петък в руската държавна социална мрежа МАКС, министерството посочи, че безпилотните летателни апарати са били унищожени над различни региони на Русия, включително руската столица Москва, анексираният Кримски полуостров и акваторията на Черно и Азовско море. По данни на кмета Сергей Собянин, столичната противовъздушна отбрана е свалила поне 47 безпилотни летателни апарата. Губернаторът на Тулска област Димитрий Миляев съобщи, че Тулска област, разположена на около 180 км южно от Москва, също е била подложена на масирана атака с дронове. Част на жилищна сграда в населено място в Шконски район беше повредена, а при нападението е ранена една жена, заяви Миляев в публикация в Телеграм. През последните месеци Украина засили използването на далекобойни безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Основна цел на тези атаки е руската енергийна инфраструктура, с което Киев се стреми да лиши Кремъл от жизнено важен източник на приходи за финансиране на войната, която вече е в своята пета година. Чухте новини. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Мили слушатели, днес ви представяме едно изкушение, на което ще се насладите с огромно удоволствие. В мига, в който го опитате, ще изпитате истинско блаженство, но малко по-късно може и да съжалите. Както вероятно се досещате, става дума за десерт. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме бързите, но невероятни вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню е сладкишът локма. Десертите. Те са символ на безкрайната битка, която всеки ден водим със себе си. Да си хапна ли или да се въздържа? Това е въпросът, който непрекъснато се върти в съзнанието ни. Дори мисълта за нещо сладко е достатъчна, за да се почувстваме щастливи. Всъщност, със сладките изкушения ние се глезим и ги възприемаме като награда. Когато консумираме захарни изделия, мозъкът ни отделя допамин и това ни кара да се чувстваме по-добре. Макар да знаем, че те не са особено полезни и могат да доведат до някой друг допълнителен килограм, понякога просто не можем да устоим на това сладко изкушение. Сладкишът локма, за който ще си говорим днес, е един от най-добрите примери за подобна съблазън. Хапнете ли само една хапка, веднага ще разберете какво искам да кажа. Но какво точно представлява този сладкиш? Нека погледнем малко по-отблизо. Локмата е десерт от малки топчета тесто, потопени в сладък сироп. Първо се приготвя тестото. За целта брашно, мая, вода и сол се омесват. След това от полученото тесто се оформят топчета с големината на орех, които се пържат в новоръщено олио. Накрая се потапят в предварително

приготвен сироп от захар и вода и се изваждат. Има и втори вид. Те приличат на мини понички и са известни като измирска лукма. И ето, вашата лукма е готова. Сега нека се взрем малко по-дълбоко в историята на сиропираните десерти и по-конкретно на лукмата. Думата лукма е с арабски произход. Тя идва от арабската дума лукма, която означава хапка, късче. Най-ранното писмено свидетелство за този десерт датира от 13 век и принадлежи на арабският мислител Абдулатиф ал-Багдади. Багдади описва този сладкиш като кадийска хапка, т.е. када льокмаса. В османската държава сиропираните десерти започват да се споменават в писмените източници още през 15 век. Лукмата е сред най-старите примери за подобни сладкиши. По това време обаче захарта, добивана от захарна тръстика, е изключително скъпа. И поради тази причина този сладкиш присъства единствено на трапезите в дворците и сред елита. И в османската държава положението не е различно. Народът може да си хапва сладко само на специални дни като празници, сватби и тържества. С течение на времето захарта става по-достъпна и лукмата, която в миналото присъства само на дворцовите трапези, през 19 век влиза в готварските книги и постепенно се превръща в улична храна. Хората, които продават този десерт, се наричат лукмаджии. Наред с Тюркия и арабският свят, лукмата е известна и в Гърция. Значението на това уникално лакомство обаче не се изчерпва единствено само с вкуса му. Лукмата е и символ на съпричастност, солидарност и духовна подкрепа. Сигурно се чудите как точно се случва това. Нека ви обясня. В специални дни даден човек, семейство или институция може да поръча приготвянето и безплатното раздаване на лукма. Понякога поводът е тъжен, като погребение или годишнина от смъртта на близък човек. А в други случаи причината е радостна, може да е сватба, обрязване или друго семейно тържество. Лукмата се раздава и по време на някои религиозни празници. Целта е да се споделят както болката, така и радостта и да се направи добро дело. Лукмата се предлага на близки, приятели и случайни минувачи. По този начин се търси благоденствие и изобилие. Е, какво мислите? Не е ли време да ви отведа пред някой лукмаджия? Традиционните продавачи обикновено имат подвижни колички. Често можем да ги срещнем в курортните селища, особено през летните месеци. Може да изберете порция с размер по ваше желание. Най-малката обикновено съдържа 10 лукми. По желание върху тях може да се поръси канела. След това в сладките се завождат няколко клечки, за да улеснят консумацията. И вече може да се насладите на вашите лукми. Искаме само да ви предупредим. Ако ще ги ядете сами, 10 броя са повече от достатъчно. Но ако ги споделяте с приятел, бъдете сигурни, че в никакъв случай няма да ви стигнат. През последните години особено популярни станаха лукмите от ново поколение. Те обикновено се продават в сладкарници и напомнят модерните магазини за гофарети. Тестените топчета се приготвят по традиционен начин, но след това се пълнят с различни кремове и се гарнират с сосове. Накрая се украсяват с цветни захарни пръчици и най-различни добавки. Препоръчваме ви да опитате и двата вида. Все пак истинската лукма, достигнала до нас от миналото, е традиционната. Е, мисля, че вече заслужихме едно сладко изкушение. Какво ще кажете? Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

В най-ожесточеният период от войната в Украйна, докато политиците взаимно се засипваха с обвинения, експертите чертаеха мрачни прогнози за наближаващата световна продоволствена криза. Точно тогава в Истанбул се случи нещо, което малцина очакваха. Руски и украински представители седнаха на масата за преговори. Никой не очакваше примирието да бъде установено само за денонощие. Никой не очакваше, че прекратяването на огъня ще се случи незабавно. Но благодарение на посредничеството на Тюркия и Организацията на Обединените нации се стигна до споразумение за възобновяване на износа на зърно от украинските пристанища, където до тогава стояха блокирани милиони тонове продукция. Това не беше бляскав дипломатически триумф. Нямаше лидери, стискащи ръце пред светкавиците на камерите, нито гръмки декларации. Резултатът обаче се оказа много по-осезаем и реален. Достъпът до храна. Множество семейства в Африка, Близкият изток и далеч отвъд с тях. Хора, които дори не бяха чували за преговорите в Истанбул, успяха да сложат храна на трапезата си, благодарение на успеха на дипломацията в момент, когато мнозина я смятаха за безсилна. Това събитие е показателно за ролята на Тюркия в съвременния свят. Усилията на Анкара за изграждане на мир не се диктуват от показни жестове или глобални идеологически кампании. Те се крепят на една тиха и търпелива дипломация. Да поддържаш диалога тогава, когато останалите са прекъснали отношенията си и да държиш отворени вратите, когато другите вече са ги затворили. На юг страната граничи с Сирия, която повече от десетилетие е в хватката на опустошителна война. На изток са Ирак и Иран, отвъд Черно море е Русия, а на запад отвъд морето се простира Гърция. В периферията и лежат Балканите, Кавказ и източното Средиземноморие, райони в които трайният мир винаги е бил изключени. Когато в тези географски ширини избухват кризи, последиците им неизменно застигат и Тюркия. Бежанците се насочват към турските граници, търговските пътища се прекъсват, енергийните източници биват застрашени, а рисковете за сигурността нарастват. Географията не предопределя изцяло съдбата, но оформя реалностите на ежедневието. Поради тази причина турските лидери никога не са разглеждали регионалната стабилност просто като абстрактна външнополитическа цел. Мирът сред съседите на Тюркия не е просто въпрос на избор, а жизнено важна необходимост. Геополитическото положение осигурява на Анкара и уникално предимство. Благодарение на членството си в НАТО и своите исторически, културни и икономически връзки с редица региони, Тюркия притежава дипломатически капацитет, с какъвто малко страни могат да се похвалят. Тя е в състояние да събере на една маса страни, които отказват дори да разговарят помежду си. Това постижение не бива да се омаловажава в никакъв случай. Ако съществува обща нишка в турската външна политика, тя е следната. Тюркия поддържа диалог с онези актьори, с които останалите държави обикновено отказват да си взаимодействат. Докато подкрепя териториалната цялост на Украйна, Анкара оставя отворени каналите за комуникация с Москва. В качеството си на ключов съюзник в НАТО, Тюркия продължава да поддържа отношенията си с Русия. В различните конфликти тя си сътрудничи едновременно с правителства, опозиционни групи, регионални сили и международни организации. Критиците на Тюркия често определят този подход като непоследователен и като опит за извличане на ползи и от двете страни. От гледна точка на посредника обаче тази логика е желязна. Ако откажеш да разговаряш с една от страните, губиш възможността да им помогнеш да открият допирни точки. Мирните преговори все пак не се водят от приятели, те се водят от врагове. Затова е нужен посредник, когото и двете страни са готови да приемат и на когото в идеалният случай имат доверие. Тюркия често се стреми да заеме именно тази позиция. Приносът на Тюркия към мира далеч надхвърля границите на чистата дипломация. Турски военни контингенти са участвали в над 30 мироопазващи мисии на ООН. Босна, Косово и Сомалия са конкретни примери за този принос. В Сомалия, вместо да приложи подход ориентиран единствено към сигурността, Тюркия изгради болници, инициира мащабни инфраструктурни проекти и разшири хуманитарната помощ.
Фактът, че турският посланик в Могадишо предпочете да живее сред местното население, вместо в строго охраняван дипломатически комплекс, обобщава философията, че мирът не е просто отсъствие на война, а и воля на реално присъствие. Относно бежанският въпрос, приемайки над 3,6 милиона регистрирани сирийски бежанци, както и стотици хиляди граждани на Афганистан и Ирак,

както и други страни, Тюркия се превърна в една от държавите, подслонили най-голям брой бежанци в света. Натискът върху училищата, болниците и местните общности се оказа тежък, а политическото напрежение нарасна. Въпреки това, Тюркия остави вратите си отворени. Дискусиите за мира най-често се фокусират върху споразуменията за прекратяване на огъня и срещите на върха. В действителност обаче мирът може да означава и нещо съвсем просто. Едно дете да седне на училищния чин или един бежанец да не бъде отхвърлен на границата. Този подход на Тюркия представлява един от най-мащабните хуманитарни ангажименти, поемани от която и да е държава през 21 век. В крайна сметка приносът на Тюркия към мира трябва да се оценява с нейните реални действия. Когато милиони тонове зърно бяха блокирани по света и цените на хранителните стоки растяха, Тюркия съдейства за улесняването на зърненият износ. Когато милиони хора нямаше къде да отидат, Тюркия ги приюти и им предостави убежище. Когато комуникацията между воюващите страни бе напълно прекъсната, Тюркия се оказа една от малкото държави, способни да поддържат контакт и с двете страни. Никое от тези действия не гарантира мира категорично, нито една страна не притежава подобна сила. Те обаче отразяват един последователен избор – да се поддържа диалогът тогава, когато конфронтацията изглежда по-лесна, да се поемат с тежести, от които другите бягат и да се запази ангажираността в ситуации, в които оттеглянето би било по-удобно и по-лесно. Мирът рядко се гради от страни, които се стремят да угодят на всички. По-често той се изгражда от онези, които притежават волята да разговарят с всеки. Това е ролята, която Тюркия се опитва да поеме. Тя не е съвършена, но е белязана от решителност. В свят, в който съперничеството, недоверието и кризите стават все по-определящи, държавите, които могат да играят ролята на мостове над бездните между враговете, ще бъдат все по-важни. И може би най-голямото наследство от усилията на Тюркия за изграждане на мир не се крие в отделно споразумение или среща на върха, а в една малко по-видима, но жизнено важна мисия – да предпази тези мостови от рухване. Драги слушатели, представихме ви обзор на статията, подготвена от Имет Амани за ТРТ Руски. Спокоен ден!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!